0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام و رادیو شما دوباره محترم در یروشلایم حاضر ستید وزنی من روز روزی یک شمه دهومی ماه ایلول 5782 شتوم سال از ایخ سوی یودیان شانزومی ببخشت 23 اوگست 2026 از میکروفون سیف مرزایف برنامه همون هر روز از ستید وزنیم تا ستی که در موجه 100.1, 100.3, 101.1, 101.3 در تلکنالی هات 312 در تلکنالی اس 748 و همچون میتونتون در برنامه همون رو در اپلیکاسی کن شنیدن و همچون گویگاه در ورقی فیسبوک همون میتونتون درامده در اونجا با خرف و ایوریتی کن بخارد یا که کن بخاری نوشته برنامه همون رو همچون تماشا کردن. ما اون برنامه همون رو چطور که گفته برانیم هر روز از ساعت 2 تا ساعتی که میگذرانیم بغیر از روزی پنجشنبه و شبات. در دوم برنامه همون امروز ما همون چون هر روز یک شمه برامدی رفیل نمتی رو میشنویم، اما پیش از اون میخواییم برنامه همون رو سر کردن با اخبارات. اخبارات رو ما سر میکنیم با دیرکتی که روز گذشته در راهی نوت شده گذشت که در اونجا یک مرد از دیرکتی کارت زنی یرادار گردید. اون میباشد که راهی نوت میباشد در سرخط قریب به یردن نزدیک، از اونجا یک دیرویست آمده به یهودی کارت زده تانست. کارز دیگه بود 16 ساله و او گریخته تانست آرا حالا کفت و کفت کرده ایستادند و یرادار شدگی به بیمارخانه گذرانده شد و با یاردمی تیبی داده ایستادند. بغیر از آن همچون شبی گذشته در رایون عرب ها در سیلوان بین دو اوهیلا ها نارمی ها شده گذشت، نفهمی ها شده گذشت و آتش پرانی ها رای داد. در نتیجه 3 نفر آدم نابود شدن. از اگر دبرویم یک عرب از آتش پرانی دیگر عرب و 2 عربی دیگر از آتش پرانی کارکنان پلیسی، از سببی که آنها حس کردن که این 2 عرب ها میخوان به او ضرر رساندن، به آنها ضرر رساندن، آنها ناعلاج به سوی آنها آتش کشاده، به سوی عرب آتش کشاده، آنها را نابود کرده تانستند. اکنون چون هر روز مایان برنامه همان را با واقعی یا که حالتی که با ایران بین ایران و شتات های متحده امریکا شده استاده است، به نظر یک چند رفتارها را دیده می برایم. اگر در برایم شتات های متحده امریکا هر باره که به ایران ضرر رسانده می شود، به هر خیلی بازایی که در شرق نزدیک هست کار می فرماید. بین آنها همچون می باشد بازای حربی که در بریتانی هست. چندین بار ایران بریتانی را آگاه کرده، گفت که باید یاردمی خود را به شتات های متحده امریکا نرساند، اما از یک طرف در اول در جنگ دبرون بودیم که بریتانی گفت من اجازت نمیدیم به سمالات های شتات های متحده امریکا باید فرام در زمین بریتانی جای گیر شوند، اما در دوام دیده بودیم که بریتانی جای داد و با یاردمی بریتانیا یک چند سمالات های برکش یا که سمالات های هجوم رسانی قوی بختری شتات های متحده امریکا به ایران آمده ضرر خود را رسانده تانستند. از روی معلومات چطور که هفته گذشته گفته برام دیده برام دیم، ایران نه فقط با راکت پرانه همچون هر خیلی روی دیگر دیده استاده است.

ایران ارخل ضررهای خود را رساندنی حرکت ها کرده بود، اما این ضررها بس کرده تانستند. گرچند که می دانیم گذاری هرمز محکم هست و ایران اجازت نداده است که باید کشتی های دیگر دولت ها در هرمز گذشته تانند، اما از روی معلومات به یک چند کشتی های عراق که کشتی های با نفت گذراندنی بودن ایران اجازت داد. از این طرف شتات متحده آمریکا گفته است که باید ایران به زودی به همه کشتی ها گذاشتنی هر خیلی محصولات ها اجازت دید و ایران گفته ایستاده است که آنان که طرفدار ایران هستند حق دارند، آنان که ضد ایران هستند حالا حق ندارند. از دویم طرف خود شتات متحده آمریکا را بخرا محکم کرده ایستاده است برای که کشتی هایی که طرفدار ایران هستند گذشتن نتوانند. همه آنها حالا گفته میتونیم که نشانی میدید که در شرق نزدیک حالا نارمی ها دوام داده استاده است. ایران گفته استاده است که اگر شتات های متحده آمریکا رفتار خود را دیگر نکند، ما هم البته با یک چند راه نو داریم برای ضرر رساندن به حالتی فینانسی شتات های متحده آمریکا. با ما هم البته معلوم هست از کجا شتات های متحده آمریکا خرید میکند، با چی خرید میکند و ما هم میتونیم به این رفتار ضرری خود را رساندن. گفته ایران شتات های متحده آمریکا را آگاه کرد. اکنون در شمال مملکتمون دیده میبراییم از یک رهبران تشکیلات حزب الله محمود قمتی گفته ایستاده است که مایان حالا به خلاصه نامدیم که اگر مایان با شتات های متحده آمریکا صحبت کردنی هستیم، گفتشنا گذراندنی هستیم یا که نه. از روی معلومات شتات های متحده آمریکا میخواه با تشکیلات حزب الله هم صحبت شدن و مسئله ای که با اسرائیل دارد آن را با آخر رساندن و تشکیلات حزب الله حالا جواب خود را نداد. چندین بار دبرم دیم امریکا خواهش دارد که باید تشکیلات حزب الله به حالتی یرق پرتوی آید. ایران گفت که مایان به این راضی خود را نمیتیم و میبخشتن تشکیلات حزب الله گفت مایان یار به این را به این را رفتنی نستیم، اجازت نمیدیم و برای خود را محافظت کردن مایان البته با عراق شنما شرط گفته. رهبران تشکیلات حزب الله چندین بار فکر خود را بیان کردند، گرچند که علاقه یک چند شب بازه ثمرات های حربی قوی بختر اسرائیل در زمین لبنان هجوم رسانی ها گذرانده ایستادن، در جایی که به اسرائیل معلوم شده ایستاده است که در اونجا جای استراتژی برای تشکیلات حزب الله می باشد. همچون هفته گذشته دبرم دیم که به یک بعضی ایرپورت بعضی قوی بختری سوریه قوی بختری اسرائیل ضرر خود را رسانده تانست. از روی معلومات که ترکیه عسکرهای خود را با این را میخواست به سوریه دراده جایگیر شدن و اسرائیل به این اجازت نداده ایستاده است، گرچند که این معلومات همچون به شتات های متحده آمریکا رسانده شد. یعنی اسرائیل به شتات های متحده آمریکا فهمانده داد که ترکیه تیارگری خود را دیده ایستاده است برای جایگیر شدن در زمینی سوریه، گرچند که شتات های متحده آمریکا در این معلوم به این معلومات باوری بسیار ندارد که اصلا به که ترکیه گفت من یکان تریتوری سوریه را بگرفتنی نیستم. امنون باشد اسرائیل انیق دانست که هفته گذشته به یک چند جای استراتیگی سوریه اینی خصد در بعضی حربی سوریه ضرر رسانده، باید که عسکرهای ترکیه در اونجا آمده نتانند. الچی گذشته اسرائیل در ترکیه ایرید لیلیان گفته ایستاده است که مایان البته دیده ایستادیم ترکیه نمی خواهد علاقه خود را یا که به حالتی جنگ گردیدن با اسرائیل و بین اسرائیل و ترکیه هر خیل گفتوشین ها با هر خیل راه شده ایستاده است که برای خود یک دیگر را فهمیدن برای که به حالتی جنگ نامدن. تکرار کرده گفتنی هستیم که در 27 اکتبر در مملکتمون این

انتخاباتی پارلمانی شده میگذرد که علاقه یک چند پارتی ها تایرگری خود را دیده استادند. در هفته گذشته دبرم دیم که پارتی لیکود پرایمریز گذراند و یک چند نامزدان جای یکم را گرفتند و از یک دیپوتات خان مای گولان از رویخط بیرون است. وزیر مدافع داخلی ایتامر بن‌گویر گفته استاد است که من ضد این رفتار سروزیر هستم، یعنی سروزیر اروپیش قدم نکرد، من ضد این فکر هستم دارم، گفت ایتامر بن‌گویر. و با گفت که اگر در آینده آیزنکوت غلبه را به دست آورد و خواهد که حکمرانی را برپا کردن، ممکن که من یاردمی خود را به آیزنکوت میرسانم، گفته فکری خود را وزیر مدافع داخلی مدافع ایتامر بن‌گویر گفت. در همین روزا چطور که دیده استادیم هر شب در کوتل و همچون در کرس ها سلیخات خانده ایستادن، همچون هر موچه شبات سرهرابی گذشته. رویتسخک یوسف در هر خیل تلکنال ها، در هر خیل سایت ها برامده، در هر خیل رادیو برامده دینوشیرات های همین روز رو گفتن می برایند و اگر همون سال انتخابات گردد، از یک دیپوتات های پارتی شست در این درس آمده به خلق فکر خود رو بیان میکنه که باید آواز خود رو به پارتی شست دیند. شب گذشته به این درس که هروی گذشته اسرائیل روی چخکی سیف داد، همچون دیپوتات میخایل ملکیل از پارتی شست اشتراک کرد. در اونجا و در بعد درس که برامد یک چند جوان اولترادکس ها به ماشینی دیپوتات میخایل ملکیل زرار رساندنی بودن، از سببی که دیپوتات های از پارتی شست فکری حل کردن مسئله که به خدمت ارمیه گرفتن جوان اولترادکس هستند و هروف اسخگ یوسف زیدی آن هست، از سبب که دیپوتات های شست میخوان این مسئله را حل کردن، یک چند جوان ها میخواستن به ماشین وزیر میخائیل ملکیلی ضرر رساندند. همچون در همین روزا پارتی عربا، پارتی رام، نام زدی دیپوتات هایی که آنها میخواهند در پارلمانی آینده جایگیر کردند نمبر کردند. زروی معلومات رهبر این پارتی منصور عباس روزی گذشته گفت برامد که همه کمی دانستم شرط که دولتی فلسطینی برپرشونه شرد و آن در اینجا هست، گفته فکر خود رو بایان کرد، گرچند که مایان تکرار کرده گفتنی هستیم که در گذشته منصور عباس در حکمرانی در وقتی که تخمینا یک پنج سال پیش از یک وزیران اسرائیلشون بود و همچون یاردمی خود رو به برپرشونه کالیسی یا رساند، این فکری خود رو بیان روزی که گذشته کرد. روزی پنجشنبه در ایرپورت اسرائیل کارکنان ایرپورت بن گوریون کارپارتیو کردند و همچون این قدم به یک چندین هزار آدمانه که از اسرائیل به خارج پرواز کردن بودن یا که از خارج به اسرائیل آمدن بودن ضرر خود رو رساند. به این رفتار از یک رهبرانی این ایرپورت پینخاس ایدان را گناهگار حساب کرده ایستادن که او این کارپارتیو آورد، گرچند که او گفته ایستاد است که من به این کارپارتیو داخل ندارم، ما فقط از بجای 14 ساعت وقتی کار رو به 8 ساعت فروردم یا که 8.5 ساعت، از این سبب نو به ترتیبی روی داد یا که ضرر به خلق رسانده شد و من به این یکان دخل ندارم، گفته فکر خود رو بایان کرد. از دویم طرف وزیر نخلیات میرگیو از دور نشسته در امون روزا در مراکو بود، گفت که آن که این واقع این خالت را آورد، یعنی ایرپورت اسرائیل را به این خالت آورد، البته با جزا داده می شود، گفته وعده داد.
در برکه گفته برامدیم هر شب در بسیار کنسا نماز خانی آشده میگذارد همچون در کتل معروی شب گذشته هزاران عمده در اونجا اشراق کردن به خواندنی سلیخات که مایان سلیخات را تا روزی که بر خونده میبراییم برای که خدا گناه ما را بخشد گفته سلیخات میخونیم و در آخر با یک معلومات که آن به اوکراین دخل دارد روزی جمعه در مسکو به سوی یک کنیانی که در اوکراین هست پرنده الکتریکی فرسانده ضرر خود را رساند از روی معلومات در این کنیان 16 سخنانی اوکراین نابود شدن از روی معلومات تا حاضره ممکن که آن زیاد می شود اما تا حاضره معلوم گردد که 16 نفر سخنانی اوکراین در این کنیان نابود شدند بدی خدتان معلومات آب و هوا امروز در حیفه روزانه 30-26 درجه گرمی در تل اویو 30-25 در بیرشو 35-22 در پایتخت تبانی روشلایم روزانه 30-21 درجه گرمی قربی دلار نظر به شکل به 2.98/5 گرود و یورو به 3.48/7 گرود برابر است شنوندگان محترم شما خبرهای آخرین شنیدید برنامه همون دوام دارد مایان پیش از برآمدی رفیل نمتیوف سرود در اجرای صف اوویدوا میشنویم.

0: سلام دوستان محترم، شما سرود در اجرای صفه و وایده و شنیدید چطور که معلوم هست صفه و وایده و تقریبا یک سال پیش در استودیو ما میمون شده بودن، یک سال پیش یک و نیم سال پیش فرق دارد کس اونده به مایان سرودی خود را داده بودن، مایان حرکت میکنیم گاهی گاه سرودی همین کس را به شما مایان فهموندن و برنامه را مایان حاضر با برامدی رفائل نمتیوف دوم دنین هستیم و بعد از آن سرودی همین کس.
1: در این دنیا تمام مردمان را سر به سر دیدم، یکی را چهره خندان و یکی را چشمی تر دیدم. یکی را از شراب مست و یکی را از عذاب بهوش، یکی را دردی دندان و یکی را دردی سر دیدم. مهاجر گشتگان از بی‌زبانی گنگ و کور و کر، در اونجا که هنرمند بود در اینجا به هنر دیدم. ندیدم احترام مردمان بر حافظ خوشخوان، کمال و احترام را بهر هنگ ماچ خر دیدم. درخت میوه‌دار را در چمن دیدم، دلم شاد شد. درخت بیگل و بیمیوه را زیر تبر دیدم. با من فرقی ندارد بای و بیچاره، بجوز انسان در این دنیای فانی همه را در یک نظر دیدم. جماعت بهر آینده ضرور است که کنند فکر، اگر فکر نکردند این جهان را پر خطر دیدم. زبانم شد غزل خان و دو دستم در کلام الیاس، چنان که درسی استادی عزیز و معتبر دیدم.